0: Samoae, e langona fo e le fiafia o le loto, ina woto e maua fo e le neia manoa, e toe faata alofa atua I ati oe. Tātou te si I faata siane le vi inga ilo tātou ta maa I le langi, ona o lana tau singa, malana leo leonga lo tau soifua, malo tātou wola. Ua tātou toe feiloa e fo I faapenei lunga o le ea, e ala la tātou pol kalami maasani le nei, o le faata wa ina o ainga. E faa maaloa tu lava ele soifua maua malo to soifua laulilei. Ai, e ofo atu foe ni faa maafana fananga, mo ilatou ia po ni ainga foe o loo faa feangai, ma ni faa noanoanga, o le tatalo, ina ia pae atu a ao faa maafana fana o lo tatou atua. Ai, o se tasi foe le neio faa poponga mo la tatou polo kalami. O le a tau mafai foe ia faa solo solo atu, e peyo na maasani ai. O le mea talisia, ia faa malia ina lo fina ngalo, ia iai se au ngao le nei pol kalame, ai fo itasi pea le vi inga ili atua. Ia ase I tato uomo mua e ave le faa aftai ia ateia, ai usi maia lau faa fonga sa amoa.
1: Tato utalo, le atua sirisiri e selo mato utamaa, O mātou pono watu yo luma ele nefo itu lao le aso. Mātou te faafo iatu le vi inga ma le faafitai ila wafio. Wa o mātou taltonu ina lo wanga le lei faifai pea mo I mātou iaso uma matami uma. Faafitai tamai le nefo iaso mātango fie. Yo ila wana faale tonu nisi taimi o le tau. Ia ofesu ya inga lava ala wafio ipule lava la wafio ya unga aluenga. Mātou te whaafitaia I pēr po le alawa le tu ai ngā tau mātou te maua, ia e whaafitaia tu pēr I lawa fio. Mātou whaafitai tēle I le ola male mālosi o lo e fua ina mai a I mātou, o lo mwhaia I pēr o na whaia fe au ma ngā luenga, e pēr o na māsa ni a I mātou u malawa. Ia mātou whaafitai ta mā, I le tēle male anonoa I o lo wanga le lei, Ile ma fai na fa ma lau lau wina le tele lo walo fa ya I mātou. Ai pau lava le na le faafitai e tu ina tu ila wa fio. Ai fa sili sili lava le faafitai ya Yesu. Ile ngā luenga mai o umana ya sao ni e lungo le sa tau lo mo I mātou le fa na wang sala. Mātou te talo ta mā. Ia wa sila fio mātou manao. Pe lava na e sila fia. Le aise me lilo ya I mātou e le si la fia e la wafio. Mea u malawa o lo o mātou o māfau fau ma mana tunatu iai. Wa loa ona e si la fia tamā. Ia mātou te tālo pea matu ina atu na yo mātou a inga. O mātua, whānau, ia whapenao na iai lo wanga lelei. Iai lau wha mālo longa, iai la atou e leo ato atoa le mālosi. Ia whapenao na wha manuia la wafio, iai la atou uma. Mātou te talo fō I mōsio mātou wa tunu I sā mōa ia yeilo wānga li leita mā. Pea fō ili neia tunu o lo mātou o nofo māu mawai. Mātou te talo na I tamā matina o uso matua whāwhine tono fale pui pui ia o oti yeilo wānga li leima lo walofa. Mātou te talo fō I mō I lātou o te tono maota ngase ngase. Nisi fō I o lo o maua pēr I mai o li tino I te tono a inga ia yeilo wanga li leia I lātou uma. Ia ole nāle mātou te talo ta mā, mātou te mana o mia lava lau fisoa soani ia I mātou ia so uma mataimi uma. Vala au lea e ala tu lava ia Yesu lo mātou wali ima lo mātou faaola. Amene. Ia o nisi fō I ne upu mai lea fionga lea tua. Tātou te whaitau ma mawhauwhau iei ma manatu natu eile ni fo I whai unga le vāiaso. Tūs whaitau ale a maua lele e feso lona ma tā upu mua mua. A lona fwai upu mua mua ma le lua. O au o Paulo o le apostolo a Yesu Keriso I le fina ngalo le atua. O la utusi le nei I le aupa ia o I efeso. O e whātua tua fo I a Keriso Yesu. Ia ia te outou le alofa tu noa, male manuia mai le atua lo ta.

tātou tamā, ātoa maleali I o Yesu Keriso. E te lele manatu, e te lefo iso tātou wā o ngāe maua mai I upu a matane ya Paulo. Fai mai Paulo, o au o Paulo, o le apostolo Yesu Keriso I le fina ngalo le atua. E le o whaapea mai Paulo, o au o le apostolo na filifilia I le au soo, po o au o le apostolo na filifilia I le ekalesia, e le ai. Ai ua whaamanino mai e Paulo, o ia lava na filifilia I le atua e avea ma apostolo. E le o se mea na faya I stangata, ai o le tofinga pa ia na faa uina I le atua. O le ale uinga o le upu, apostolo I le tuspa ia. O se tasi na vaava ai inga luenga le ali I o Yesu Keriso, ma vaava la lata ma ia. Ma ave ai o ia, ma moli mau mo le ali I malana faa o latanga. O le tūlanga le na na tau ina ai, le au so o Yesu Keriso o le au apostolo. Ai olea ua whaailoa mai e Paulo. E la vea I maia I le vaenga le nei ua tā ua o le au apostolo. Ai se a ua avea I Paulo ma se tasi o le au apostolo. A tonu ona o le avea ina o Paulo ma Kerisiano. Na ia vaai a Yesu Keriso e pei o le tūlanga na tupu ia te ia I le au wala I tamaseko. Na ia iloa ina fo ile wala awina o ia ele atua e faima vaa maipu e tau moli moli ina le tala le lei I tangata o nu ese e la vea ima tangata e feso. E to atele na wā ila atou wa la atou faa ingoa ina ila atou lava o ila atou o apostolo po ila atou o e ua faa uina e tala ina le feau wa le atua ma avea mafai feau fola fola. Ai o le fesili mo I tātou. Se I o tāsu e su e ane, pe o se fina ngalo moni le nao le atua mo I tāua. Faa matai mawhai o na tā faa pe ane e faa pe I o Paulo, o le fina ngalo leo le atua mo au, po o mo oe. O na vaai ane lea I upu sa soo ane ai a Paulo. O la utusi le nei mo le au pa ia I Efeso o e o lo o faa mao ni pea mo Yesu. Ia a tonu e le tau faa ilo atu. O le au pa ia o nae faa tatau mo le au Kerusiano o lo I tutonu o Efeso. Ai o lo o faa opopo ane ai. O e o lo o faa mao ni pea mo Yesu. O Efeso o se maa loe o lo o tumu li tamao a inga faa le lalolanglea. Ilea vai taimi, ma olo o tumu foi, ile mau atua faa pau pau, ai maiselo la atou atua tau ta ua o atemi. Ole atua sa faima mata anga le lalolangi, malawi lo ai Efeso. Olo na winga I fōringa mai, e to atele nisi Kerusiano o to ili liu itua, mafuli tua ilo la atou tali tonunga faa Kerusiano. Faa mata ele ole tūlanga eale na o loo wa tātou iai fōi. O nao na tātou laulau vivilu o Samoa, o lea tunu u Kerusiano, o lea tunu e faa vai I lea tua. Ai ofea ea ni fuari ali. O nao tala lava o le faa tele ina, o lea mi o leanga e maua mai isi o tātou wa tunu u. Ai talitonu fōi, o loo faa pēna fōi tātou I neia tunu u. O lea isi atua I tutonu o tātou ainga. I te tonu e kāle sia, I te tonu o tātou o langa masoi fuanga. O na whaai umai lea I te talo a Paulo mo le au Kerusiano I Efeso, e pei o na whaai loa mai le fuai upu e lua. Ia ia te outou lea lo fatu noa ma le file mu mai lea tua lo tātou tamā, a toa ma lea li o Yesu Keriso. O le alofa tu noa ma le file e mu o le atua e o fatasi. E faifai mea fatasi. A e maua le alofa tu noa o le atua. Ua e maua fo ilo na file e mu. E o fatasi a ua e tasi le awala e maua mai ai. E tasi le e maua mai ai. Tātou te maua mai ai Yesu Keriso lo tātou wali. O ia lava le ato toanga o le alofa tu noa o le atua.

0: Julie Manu at a mighty Kid Corner.
1: Yeah, fata lo fat for a mighty mo o toli ne for yaso. Talo sia sa to fia fia for ito wa onga. Ya no no fole lei mai lo la fam tala at for sin tala po po le ne mo tato. Ole ulu tala tato tala fai mai. A child with an ungrateful heart. Ia pole tamaititi ele maua le lot of aftai. Na whana wanele teine o Sarah yona mātua o Miriam Mtavita. Wale eva na mana na ole lunga li ile neise la tama. Ma ina o whana o Sarah, o se matua e fia fianga ya Miriam Mtavita. Ole matua e wha a pele pele ole faya ina male tau sia ina o Sarah. E tau tangi tangi ane loa Sarah, tutu ilunga le lunga li eva ai. E si isi I te imi uma malua lua ma tau le tu uina ilalo a o pepe Sarah. E le whailonga ino las whanau mua mua Sarah. O ka o kai, o se matua I aso whanau. Wa wala au lia umatangata ma o lulungo le la tonu. O so o se tuai ngā mea alofa ua fua e mole nei pepe fato a tasil tau sang. Ai tau te ilo tamaiti. Na whapena uma lava le whailonga ino aso whanau uma lava o Sarah. E te ufa aparini sese Sarah, ma fe I lafi uma ona ofu mana te unga, ai ole mau mea alofa ua fawfau lalai. Ai tau te ilole mea na fai e Sarah, nei mea alofa uma na fawa I atu. Na ole ta lai lava matia I esi. A le fia fia Sarah se mea alofa ona fai anele I ona mātua, ina I atongi ili lapis. A ole isi mea tamaitina fai e nei mātua, ole fata wina leo mea alofa I aso uma mo Sarah. Yeah, you heard me right. Every day they have to buy a new present for Sarah. In a while, onga Sarah, she expects to find a present at home for her when she comes home every day from school. O faila mga luenga Miriam Mtavit, le su e ino me alofa tangwata, ina ia faa fia fia, ma faa malia ele loto Sarah. Then one day, Sarah saw something very expensive that she wants. Wafai yona mātua, o te mana o le toi lale, I saw it online, mai le internet. O feo sofi fo yona mātua, ma oka mai le mea o mana o ai Sarah mai le internet. Ai ele o tau fia I lau, ale whātau ina o mea alofa I aso umo. O fiu nei Sarah e whātali le mea alofa na whātau mai le internet. O ti ngā le tele o mea alofa o lo o whātau watu, ai ele o malia I lau vale teine. O loo mua lawa na mafaufau ile mea na mana o mai ai ilunga o le internet. Ai eila si tene I titi sa whaawo ma Sarah I le aonga. O le ingoa si tene o kisa. Ele iloa e Sarah. O kisa o si tene I titi sa o mai se aing gerisiano. Ma e faisina maa titiva o lo na ainga. O vala au lia ne e Sarah kisa e sau la te ta fawestasi aso.

o mole nei fo i vaiaso mo mo ele salamo e iva se fulu alo no foi opo se fulu mole lua ia fa pe ona e ya wa o mai ya i ma tau e fai tau wina o ma tau waso ina ia ma wai le poto yo ma tau loto o le ale wingo nei upu fai tau wina o ma tau waso wa tau si la fia ma tato ilo a uma e matua ile ai lava ma seisi e ma fai ona ia ilo a ina po o a fea e umai o na aso ile nei la lolangi ai onisio upu mai le nei salamu. Olo o matua i manino mai ai le pupu tele o le nei o langa. Io o utou so i fua ma o tato o langa. O le nae whaapea mai. O le tele lava o tau sanga tato te ono o i ai. Pea ma le fitu se fulu. Ia po le valu se fulu. Pea fai tato te maua pea le malosi. Ai tali tonu. Ona o nei aso ua sau iluma le iloa i tonga fitinga o le tele o ngase ngase. O le mea lena ua toa tele ai lava i latou. Ua faafua loa ina o latou soifua. Ma o atu ai lava i le ta i se lau tau sanga. Ai moni ma faa maoni upo le afionga le atua. O nei aso umatou te soifua ma tatou wola ai i le nei o langa. E tele lava i aso le faa noa noa ma le oi. O le oi ono o ni ngase ngase o tatou mawai. O le oi ono o ni mea tutupu i tutonu a inga. O le oi foi, ono o le vaava ayatu i o langa o lo ola i le whanau. O le matua i mamao lava ma le ali. Ai o lea ua fai mai upu o le tatalo le neya mose. Lea tuwae, faa mole mole, ina ia e awa o mai ia i matou. Ina ia o mātou whaitau ina o mātou waso ile nei o langa. Ina ia o mātou mawaile poto yo mātou loto. A au toi faa upu ina upu o le tatalo le nei a mose. Ona au faa pea lea. Ia e awa o mai ia i mātou. Ina ia o mātou iloa ona faa o ngā ina o mātou waso ile nei o langa. Ina ia mawaile poto male ata mai yo mātou loto. Po seisi fo i faa upunga e faa pea. Ia mātou maua le poto ma le ata mai. Ina ia faa ngā ina te tau wai o mātou waso ile nei o langa. O le fesiri la mō oe māu. O tā fai tau ina o tā aso. O tā faa ngā ina te tau o tā aso po o lo uso i fuanga ma lo uo langa o iai nei. O ani mea o e fai ai lo uso i fuanga. E te tali faa fitaia tuai ili alofana wao le atua mō oe maa. O tātou, a faa ilonga ina o tātou aso whanau. Na paulava le mea ia faa mua mua, o le pāti, o le mea ai a tele, o le maua mai o ni mea alofa. O nisi fai mai, o le mea tāua lava o le fia fia. A o e manatua ne lava, ili alofa o le atua, o loo mawhai ai ona tā tā o tā fatu. So o sau mana waola o loo mana waina. O le alofa le nā o le atua. A wae matua ai o tā le iloa ina. Pē tā te toi maua le isi mana wai sa so o ai. Ufatu sa ina lo tā tau ola i se funga funga mutia. Na ona funga mai nei. Ai le toi yai tā e au. Sā mo ai. O le matua i puupu ula vole nei o langa o loo tā tau yai. Ai se mea ina a mata ngō fie, pe aho o maile wala awa le atua, ai sa faa o ngāta tau wina o ta aso. Sa o ta maua le poto ma le ata mai e te soi fua ma o wola ai, e tusa maana fua fuanga mo i ta ua. Fai maile maa reko e valua ono foi upo e tolu se fulu ma le ono. A wā, se a le aho ngai le tangata, pe a faina te maua le lalolangi uma, ai mau mau wailo na ola. A tato e fo i le atua, na o tā tangata moni, tangata i tutonu, tangata lilo, e to e fo i atu a e tu ua mea uma i le lalolangi nei. O le mea la lea sa mo ae, se i o tā fai tawina, ma fa o ngā te tawina o tā aso, a o e so i fua pea ma o wola. Amene.